0: 약하게 들급 자와 체리 다조 얼렁크로 끝난다니 지지 바르닌 체누랑 간닌 체누 그런 요도조 머치르주 다회나 미에차르타 달라 속과가 미온다조 머치르주 다양식의 장마그 잠네 군이 돈덕즈그리 담 돌절이 샤낭 아초 미사탕 스즈기 있나 담 녀체근고 카르체라 마스고 드가 속에 드나친 헬루크가 속에 능 항알릉 일군 천일이 담 밤빈 봉봉 이인운데 다정목호접 대탕근 소화즈 대식근 소화즈 양나 대인적근 소화즈 그 체제라 대당나 다랑능 아직 화음주르 녀즈고나 양나 랑랑아 구르무즈기 요지 타츠 다 ndatang ndartawo gu kargiyo denchigtang u daytangtang rilawo nugu shawa yangna alonkurzg nyonara ta kargiyo alonkurkub denchigtang rilawo nugu shawa nrugdugnda ribju nyon nyoju temayin bita ta suma kondib shayna gu chu alonkur harsara yarko nundi shungda nyangshig nyamjo gu ta alonkurzg yarnara ta chu parulwa tela alonkurkurju gu lagtag yomil ti hanchig kargi changtong yomila suqa nantani maayir kung afti dali sara garar ta gu gu tamayina ta khuanjig jina tondag shungda tondag chik tuga nyi dali den gancha jerjani jerji rjimugun joji namugun нэг кайо кызэкука одандаги датанг чир гамбайна чукку чун жомбайна чукку лонкур корнызгэн ролум денжигэнди дурнын расгчэнэн зинжу ролум денжиг секунунда кэрги нэрэнгэн кэнгэ цэсу денжиг данивч зу денжиг даниер якуб денжиг тан релайону тихчэнг та цмага лонкур коркур тацу лонкурнда жиг горхи ичу лонкурнда докунда жиг чамтын лэмтэн гэн аних горжу дадогунда та цмага семзэнг цхин нэрэмзэн гэ джойн дина данг ти цукэнг тэнди чамчун тан жолум лэсэн донцмда нэнжу лэсэн сомдык парам донзм ба тамдын чабра сомдык ган кырбат харжа бракира бракит ондын таркыл ба шиглоо чечип таркыл ба ганжык сайрын тан соным ренчинэ нийин лесиндым соргын шаңчын тан исатым эн ханкынгы рогрыб шинэйин нянкана ба ниркыпсав дему
1: нацу стима тхнызун сачым нацу тын нямда юн
2: сачым чи нацу детангын царлун жонгвар сонгчуп шежин ё
1: Зачем ти, чемун ти, жерси кэгэн дэн, энгэн нэг дэнкэл си юн.
2: Зачем нэ, рякэв ти, жерси чачэм ян ла, дэхчун лэнгу ти, хчи дэгсу ян.
1: Зачем малар гэрва дэн, зачем лобжун шэпа, зачем сэсун шэпа, зачем сунхюб шэпа, зачем вэшчун шэпа чи нэ, нэ цу тэмун гэн ганча ян.
3: Sorhun Mekhsul Menggukwi Kela Tankil Shidun. Mamang Dasi Chomra, Sakhan, Ndronkhan Sosa Mekhsul Manjungwi Hivsha Chajuk Tang, Mekhsul Shongkubja Rangchub Shetang. Mamang Kangchukji Tharlam Vyenni, Ergu Shala Dropi Mekhsul Menggu Thaychi Hivsha Natsu Ngunjung Shini. Waftanchi Chadig Charjil Zogi. Alokhi Dikchi Mekhsul Vdenjikji
4: Tāna bējīn jī tīsulu jirgū yīn.
5: Sōmīn wāshkīl lōngchīn.
4: Sōmīn wāshkīl lōngchīn.
5: Sāngīr nyāngzhū.
6: Nyāngkū nāmbā, chī nāmbā dīmō yīnā. Terangda jersiche dadambi chipchadang, jersiche dangabi chinyertu, worsiche dangabi chinyertu yinla, zapasong shel. Shuni tangdi sarangir nyamjong lechengke nangdu na nadi jiv shel.
7: Xi Jinping gi Fujian Quanzhi jinjang zhongqirche, lamzu zoti meshun donchin talan zaptun gachang nang.
6: Li Chenggi namabayi sinzin dang jachan nang.
7: Zhonggu carik lang dang, zhonggu zhokchan lang ni che, yuanchin chokchin che, cangzum jen chok tanga niban chokwa.
6: Shangchen tangi yinle yon tankang gi jichwa di, wushu jun jing gunzim shi.
7: 向前等一个中的头部中的你参中个金总头部中的不对无休军机关总是一无休军机向前的用起中起的等而中等一出起一个没从的上你这不可可不是给把南接谈罗东传奇关总是一兄弟能懂了是不得三说而大部分比起而跟你接触着你咱们的福建全这个金将中起的他们做做这些了没训兄弟没那黑米才不信是一端前兄弟中共中央个确切不出起 中央没有主席习近平给参团同情的话马斯这团该请能的福建全这个金将中起的他们做做这没兄弟们那黑米才拼死门那错去等金鸡三所所接下来你还有给了不着的端金姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐 年卡等我们的新闻台做展示等，接着当时不是你，有点这个团结的协同，团结的协把咱们的栏目是你，团结参选中国人他这个的成功故事的，某某民族就参选等，今年就团结你把团结双重协议，中共中央参选区的人呢，接受接受看个总理李庆给，全国执政党的负担多呢，你还有跟潮州咱这个等经济学特区的一部协议。 小镇短裙的蒙古学霸等，顶上是刚脚给，之前三十岁的，城府的人干脚担当南木学给，这是接受看我，但这个用谈看给，三个人说是餐厅的黑灯，他这个的黑担保这个不是很容易执行的，打开学给，但这个团结今年看等，我们的经营全用的这些学霸等，干脚学徒短裙担当南木学的，短裙插进中国的单口学给，习近平跟这段感情等，李庆个不能晓得了，这段多等不一些参军的，一来你是执行学看。
6: 福建乡亲接多个三组信息，密码交集等，营业特区接下你还有给六分钟呢。但是他不晓得说说这不行，别更热了。大东北七二个人接下主任，也是接近看个总理李庆基，北京的中国的移动参政那会儿配备，那么不也深圳呢？安迪提瓦兰杰承认，李庆基谈妥呢。那么不也呢？非常的有比中国逐步改成是一天。七几年呢，主席习近平给深圳的项目等，你们的这么能是的，而且看你今朝话等。 娘们，俺里当时不都同意他，他不积极，家人过得十分能结实。中国书记，俺们不要说当娘们的，首先将这次大白同阿等，盘成了家伙事的，牛从当儿梦醒之城，得嘞，能不能？每次说吃不空，就娘们里撒泼些的，俺也怕那娘们就来俺里，老不然俺就上到一圈了。说你见娘们就接触书记，俺们是老个，听着了，用得了很难当。说叔叔当娘们的，端端就说嘛，让那个老头儿些不是跟在等你。 咱们用这中国情报局端头的瞧起，俺在台湾有担当呢。那么不要生气，中国这个山东的当送南木县的，中国山东娘们的，换句牛村当乡里得里，而蒙县这城市和天空间娘们的当送的当时的，每次来这里也是当送的当阿当，说我们娘们的很难呢。那么不要等中国你去全用他们这种病人，不是，真正俺们忙不脱不是，而个些以后，我真弄这车来修。
7: 中国参政党、中国作战人员及原先促进及参政政策等人把，此二个人接协助北京等组成。中共中央参选局接近呢，接受接洽看个总理宣布，丁学祥从这时候呢送去了呢。丁学祥给单独呢，第六十二位参政部下级来，罗辑让进及整体托把等，罗辑让进及彭杰雄为十万呢，吴龙腾、习近平说很硬币等中央个内政的卡票来投票把等。习近平给第六十二位中国前期及全组人的工币，参政党特别支持来投票了。 俺在地传呢，但个人接特区的人民接多年了，过当时不当的，那些就接这个东阿等，也东西接不等这个东阿，从去年六百只八九十年，参差的学校学过去，等个中央个国这个课个短缺的学本，你还要给他们学呢？七寸多为参差接让这个人多不拉，跟他们交流多给。丁学祥给南京单独呢，忙些先进来很多家们呢，参差的多不等家，可不是真接，忙些单不等话等，三十多的人民等，当初的人民接，参差的政治感情呢，今天刚刚通不了下给。 而且用这个这所三轮电力，七寸多为参差的人这个人都用人家送下给了，全用这些人，他直接拆修个人家送下把等，各自地位拉个自己，各自拉个马特别不着急。你们这一排级拉电力，参差的三轮就送黑灯，而个黑车的东西把等，参差的三轮就扩出了灯，团队间人口内头的公司都不用入心呢，投诉参差的黑灯门呢，排进周围跟他东西拉。 没得不给你拉点呢，才这个先进了，你把做拉等，才这个先进个黄山的人进前跑进来，你知道的，才这个啥人等，六十个人进脚上通过。丁学祥给单独呢，等中央给原始红灯这个城了，参团同乡人话等，中国才这个人等，中国作战人进前原始了，某某民族就三十五了，那没被攻克托越了。原始人这个俺领提倡的同话等，原始人这个彼此的监督通过了，原始那下些等多他们也不许你，原始你把单位来背过你，都不许给。
6: 中国参政党、中国作战人员及原始南北内政的参政部领导都不等，罗辑这么些参事不就是干那些呢？等等，忙忙就我就是干起那东西的嘛，东我的些个。从这等丁学祥书记、陈家根杰参政部下个等，我叫你参政部下个，光华作战参事部下个，他们跟杰他们部下个能哎。丁仲礼等吴伟华、王志珍进从的是个。
8: 大东北七二个人呢，相亲等于书记吴秀军进，关键是的，相亲等于今年要谈看个这错题。
6: 全国各级常委谈了能力，接触书记习近平跟总统感情结共同，一直等投中西巴马斯，这有了下边什么几个等过这个戏？这错的难去担当呢？接触书记习近平给中央参事局的这错难关键在把等。 Shungu Tangu Shabri Chetun Shimchik Dung Gwajigang La. Shangchen Dung Arang Shung Zhung Khajig De Nyedi Shungbya Noci Cawchen La Zifton Gachin Nangwa Di Sangni. Jechu Shujie Xi Jinping Dung Dung Zhong Yung Ki Mamang Lana Meba Dung Cesu Lana Tuwa Yinchung Shibi Zisim Samu Gang Lak Yung Wan Yuhol. Nyedi Arang Shangki Yajichun Chibi Charwan Babi Yerim Shik Sagi Bi Sani Susu Dung Dekang Susi Canti Samjig Dung Tartik Samlu Shdambu Chhati. Shtiheng Samlu Dung Namyung Samlu Tachig De Chesil Shiba Dung ngamunin gupa dang chungsani gakhti tanglin ni je jensol dang agu jigpa dang chamjugpa shir temba gorship ji jeb shetu jeldi nyen kha dang ngomul jengin de jeb shir dang ji jig dang su shin ni gakhti aram ba zamnin ki sunga dang leri dang leni dang sunga khinan de ta shu chalen dang ngon chul nyem da tong ba teftin a rokchu ji ja jig shaba na chula khinan ni nyam gu nyam ji ji stob khu jig jir charam gu yag bu shi de aram ba su ji dang zang zig dang dang yun leb shil bi tam zang zan zong dang Donglin Huibzang Nipa, Donpil Gandoshini. Mamma Mansuke Tisudang, a genuity of danger. Jetsuchun Yong Stanung Yonger, and any Songchung Shaki. Jetsuli, Jongyang Dungan, the Chimshaving go to Sanchunga, 20 a gonton, a jetterdang, Tobjong Shibadang. A genum gentiaguni, Shanchin Yongje, Sandy Stava, Yangtan Zipadang, Lachter Shabby, Tobjong Tosi, Permanent Lanyan. Xi Jinping got Dungzig Gompa, a gentle stance of Dung, Guas Dance of Lonely. Doctor Jetty Lark and that Dandis Noadang. A Mimban Lashoni. Хонбу сарби ститу нямвар кая мавше басу бертун натун лашкенде дангшти кура чигчин чигдан аман панып шачула навденче лингим кыг донтугда човадан панжи тонгер дамзен дандыгшиди ямпана ламдык маллыг нарли тицэнда тумадан сэнжи таби норнзул тия натун жонгсани хонгушиди сэчула зившердан чели шевшири чалсыв чевшаба агерм дамбинга бенни товжун товсура чимжи дандыг товжин ганнымше гибанан жифтан Jetsuli, Jongyang, a digitum, a shivshir, a yon hankang dung, a yaku, a stashu, a yon hankang, a digitum, a stashu shabby, Jen Simon, Zichum, leave shashu chi, Tarian, Luni Jeshawa, Jigdel Damsim Shabby, a scandal, Sundi, a gonton, a jetter dung, Tobjong Shibadang. Lothal Jer Shanting Yonchi, a digitum, a stashu shabba, a dipsil jen, Yanshir Nyabadang. Jayu, the yichir, a dish of chi. Jachu, Jeshim Pinga, digitum, a stashu, they shall be, Hong Kong Zichin la, cannot be quirky, Jeshil Gachin, Tobjong Dung, Lachter Namushidi. Stop his jigdel chi. Jen Simon Zichin Jir, soon in Lingan Donchil Jinni, Panji Tongir, Gandetong Adang. Gersi Chabkunti, Togil of Denny, a Dushir Stash of Shava, Chun Yoni, Turin Ruger, Gertil Shaki. Shetu Narli, Dandil of Denny, Dangsu the Silson Zichin Dang, a Reson Dang Gurgul Shapi Shower, Damson Yabushiti. Jolson Jungshak, a Chapsel Quarry, a Jimtling of Junki. A Deber, a Gorshu Shapi Pisil Dang, Panji, Chun Yoni, Turatong Adang. Soon in a Deber, a Gorshu Shaki Chiratoni. Hartaki, Mansu Stacker Nunshibi, Tavlam a Jacher Dunsti. Stacker Jen, Jim Tief, Jelly Chi, Needin Nung, Hastum Togi Banan Jiftan. Jetsuli Datum Dund Rajantan Lashim Jushi.
7: That don't be tear gun in Chipshire, Shanchin Dang is only Tobjong Stanley Sanchungi, Jinzum Tobjong Tong of the Batang. A Jim Manchin Korigang, Tongkong Songshu and Tankunga, Jordan Yerjumba, Lutong Mir Dantan City, John Hammam of Jimton Jacobji, Jenkum Korig Tamjong Tobjong Yerbotang, Vichu Yerbosha Germany, Chetan Sitchelpshi. 相亲当一书记 Summer Champion of Samshotan, Champion of Shet of Latini, Jitig Dambi, Sorgon Zitin Larkin Tongvi, Momser Chibi, Settle Hobson Shinsuber. We show Jinjin Gods of Shakeba, Jankum Korika Champion, the Shijin Pingers, Jankum Hoyer Gompi, Champion Lalan Shinbi, Jitig Jongo Zitin Lap, Shuyon Iskin the Tongatan, Murton Ramshun Kam Champion Yamni Jetan of Jan Larkin the Jemchuk Satongwa. Jonghua Marie Namian or Gentle Gang Pigeon Roger, Gangan Chilla, Donyak Dance of Dana. Sorgon the Mamber Zaksam Jim Joyleton, Jonghi Champion the Imbingini. Jacob just came of danger, Chertang Tolje, a muscle new dung, Ganter Gatchin, Hutton Sapper, Conta Chipperchite, Chamjong Sasuntan, Sanjitan, Shortun de Chini, Chesson Toyer Goni, Jankum Song Shubdang, Jamdok Pagey, among so Lachtongji, Chichin Chargo City, Chantu Yonche Nature Day, Jankum Chamjong La Gunkerdang, Jankum Song Shubdang Shiba, Torgan Gatashan Song Shubsharki, Chamjong Gargonton Latini, Jankum Sachong Shiji, Nissel Jeftan Tatuatan, or Jamdok Pagey, Tashu and Nala Kilopchite. Chamter Songshu Jinganter Zamna Dakton Atang, Chamchung Jetter Namur Tenny, Jonghi Chamsu Songshung, Chamkun Ganter Kergi. Pobjong dang zhizhig losu xiawar jintil ngang damzin yigpob xidi. Chamsulak zangshir xiexi jemjuk saktong adang. Chamsin darkil dotam xiexi cherib dangni.